0: Satanawa. Okubi ya wujina nono ni okuma Esther ni okuma Sarah ni oyi Jonah fi bonsu ye muno be yiwe furo okubi ya wati
1: enofo
0: be kuwa ma wati wakubi dao
1: anoda suriku